0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشاگران برای فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعت 12:30 امروز روز دوشنبه نویم می

37,787 сала за ових собі у Діон, 25 май 2026 на мікрофоні Сет Мерзаєв. Барнома Монгару за сати двозвоним, то сати яке дармав джой са.як, са.се, судіяк.як, судіяк.се. Хамжан дар телеканалі ХОТ, сей суду двозвод, дар телеканалі ЄС, 748. Ми тонатон хамжан барнома Монгар хозер, тому що картан дар брахи фейсбук омон, ки он номі омі бошад бо харфой івриті кан бухарит, йоки кан бухаріан бо харфой інглісі. Хароз а сати двозвоним, то сати яке. Мойон дар дамуін барнома Мон, баромаді... סוף הבדלבה וקייקוב רומן שובים וחרקת מקונים חמצ'ון סוד הו שונידן עם גפו דרבורי כי תחדה הרווח במגרד ברוי חונדני אכברות ועכשיוות מויון חמצ'ון סוד הו ממונים וחמצ'ון ברומדי סוף הבדלבה וקייקוב רומן שונובים פתאום ברנומה מנרו בו אכברות שר מקונים اخبارات را سر میکنیم با واقعی که ناآرامی حالا در شمال مملکتمون دوام داده ایستاده است و آن میباشد که تشکیلات حزب الله حالا در سرحد با اسرائیل نشسته به اسرائیل ضرر فکری ضرر رسانی دارد و اسرائیل علاقه چند ماه بازه در تریتوری لبنان عسکرای خود را مونده برای به خلق اسرائیل در شمال ضرر نرساندن در اونجا عسکرای خود را گذاشته استاده است اما تشکیلات حزب الله با سیستم های نو به عسکرهای قوی بختری اسرائیل ضرر رسانده استاده است ما چندین بار گفته براندیم که تشکیلات حزب الله با سیستم های نو کار فرموده استاده است و اون میباشد ترخیر پرندایی که با تکنولوژی نو از یک طرف این تکنولوژی کنه که نو این رو کرده خادر تشکیلات حزب الله کار فرموده ایستاده ما می باشد فرساندنی هر خیلی پرنده ها با رسمان های نازوک که با این رسمان ها که دوری آنها ممکن تا 15 کیلومتر 20 کیلومتر دوری پریده می تانند و در وقتی که در گذشته چه با گدام رفتار می تانست اسرائیل این پرنده رو افتاندن که آنها با انتن کار فرمیده می شدن اما در وقتی آخر تشکیلات حزب الله با این سیستم نو کار فرمیده استاده از آن می باشد با رسمان و به اسرائیل مشکل ها روی داده استاده است از این سبب اسرائیل حاضر قدم های نو دیده استاده است برای که این پرنده رو افتاده تاند از بعدی که اسرائیل بین لبنان و اسرائیل وقتی چه بس کردنی جنگ اعلان کرده شد علاقه 11 عسکرهای خوبی بختر اسرائیل نابود کرده شدن یک دی آنها شوی گذشته نختر روزی گذشته نیورای لیزر که او در لبنان بود و در بسیار پرنده الکتریکی فرسانده شد که این پرنده به او رسیده او رو نابود کرد و با یک کماندیر که نزدی او بود یاردار به خالتی وزین گردید نهورای را امروز ساعتی 5 در شهر خود یعنی که از ایلت بود در اونجا در قبرستان عسکران به خاک میرسانن خدا رحمتش کرده باشد تقریبا یک ساعت پیش در شمال مملکتمون با تریواگی اوگهدی کار فرموده شد از سبب که از لبنان به سوی اسرائیل پرنده الکتریکی فرستاده شدن و برای محافظت کردن خلق این تریواگا کار فرموده شد چندین بار گفته برامده بودیم که پسیالکایی که نزدی سرحد با لبنان هستن اونها وقت ندارن و خود را محافظت کردن که بعدی که این راکت پرانی یا که این سیستم پرنده ایست کرده شد اونها فقط 10 تا 15 سیکند وقت دارن برای خود را محافظت کردن اما همین بار تریواگ کار فرموده شد چندین بار ساخنانی شمالی مملکت همون گفته برامدن آنها در اول ترکیدنی راکت را میشنوند بعد از آن تریواگ کار فرموده میشد که وقت نیست خود را پنهان کردن که مغزت کردن گفتن آنها فکر خود را بیان کردند چطور که چندین بار گفته برامده بودیم همچون در زمین لبنان حکمروان لبنان هست و همچون تشکیلات حزب الله در اونجا جایگیر است که آنها در سرحد با اسرائیل حیات دارند و آنها گاهی گاه به اسرائیل ضرر رسانده ایستادند
چندین بار اسرائیل از حکمرانان لبنان طلب کرد که باید تشکیلات حزب الله را به حالتی به عراق آورد، اما به یگان پیش خدمه ها یا که تشکیلات حزب الله رفتار خود را دوام داده ایستاده است و حکمرانان لبنان به تشکیلات حزب الله یگان ضرر نرسانده ایستاده است. از این سبب در امین روزا همچون تشکیلات حزب الله که حس کرد حکمرانان لبنان زیدی آنها هستند هست، روز گذشته رهبری تشکیلات حزب الله نعیم قاسم گفته بر آمد که باید حکمرانی لبنان را دیگر کردن دکار. به این سخن ها پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فکر خود را بیان کرده، گفت که ما البته به حکمرانی خاضری لبنان ضرر رساندن در کار نیست، که آنها البته با رای دموکراتی انتخابات گذرانده حکمرانی نو را به عوض خود را به این حکمرانی دادند. پرزیدنت شتات متحده آمریکا که در امین روزا گفته ایستاده است جنگ بین ایران و شتات متحده آمریکا با آخر رسیده ایستاده است، حالا انیخ نیست، گرچند که روز گذشته گفته برام دیم و همچنان روزی شبات پرزیدنت شتات متحده آمریکا گفته برام آمد که ما البته حاضر به طرفدار سلجایی هستیم و ما از ایران طلب کردیم که باید رفتار خود را دیگر کند. و پرزیدنت ترامپ گفته ایستاده است که هر گفتوشین هایی که من با ایران یا که هر رازگی که از ایران طلب کردنی هستم آن البته به فایده می باشد و من البته دائم گفتوشین هایی که به خلق فایده می آورد می گذرانم، گفته پرزیدنت ترامپ. گفت و همچنان گفت ما بعدی که گذار هرمز کشاده می شود ما البته به نیست کردنی یراخی یدروی ایران به نظر میگیریم، گرچند که ایران زیدی این رفتار هست و ایران نمیخواید که یدروی اتمی خود را نیست کردن، اما شتات متحده آمریکا طلب کرده است که باید اون نیست کرده شود. و همچون وزیر خارجه شتات متحده آمریکا مارکو روبیو گفته است که ما البته پلانی که تیار کرده ایستادیم می باشد به فایده نه فقط شتات متحده آمریکا، همچون به دولت هایی که گرد و اطراف ایران هستند و ایران زیدی آنها هست، گفته فکر خود را بیان کرد و مایان البته در روزهای نزدیک به شمایان معلومات های نو می رسیم، گفته مارکو روبیو فکر خود را بیان کرد. رهبر تشکیلات حزب الله نعیم قاسم تکرار کرده گفته ایستاده است که اگر جنگ بین ایران و شتات متحده آمریکا به آخر رسد اون البته همچون بس کردن جنگ بین اسرائیل و لبنان به آخر رسنش در کار، گفته معلوم کرد و همچون گفت که ما الکی از ایران طلب کردیم که باید دست طلب از شتات متحده آمریکا این خواهش را باید طلب کنه، یعنی بس کردن جنگ با اسرائیل. تا حاضر حالا ایران جواب خود را به پرزیدنت شتات متحده آمریکا نرساند، که پرزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ چند طلب ها دارد از ایران اما جواب قبول نکرد. و از در این بابت پرزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته ایستاده است وقتی چه رهبر ایران مجتبی خامنه ای در انبار پنهان شده ایستاده است و به خلق معلوم نیست و علاقه ها با او کمتره مشکل ها دارد، تا که او رازگی خود را دید وقت میگرد، از این سبب ایران علم جواب خود را نداده ایستاده است، گفته معلوم کرد. هفته گذشته دیده برامده بودیم که قریب 57 کشتایی که از ترکیه برامده به سکتری از گذشتنی بودن اسرائیل رای آنها را گرفته به آنها را به دولت خود گرانده فرساند، اما پیش از آن در وقتی که آنها دست گرفته شدند وزیر داخلی مدافع ایتامر بنگویر با آنها گفت که مایان البته زمین اسرائیل هست، ما مایان حق داریم به هر رفتار، گفته در ویدیو رولی که برورد و این ویدیو به دست هر خل دولت ها رسید. یک چند دولت ها زیدی این ویدیو رولی براندند چون یا که زیدی رفتاری وزیر بنگویر می باشند سعودی، یردنی، امریات، قطر، اندونزیا، پاکستان، مصر، ترکیه و ترکیه.
آنها فکر خود را زید این گفتارهای وزیر مدافع داخله بن ویر. در همین روزا قوی بختریش اسرائیل از شتات های متحده امریکا سمالات های نو خریده اسرائیل، سمالاتی که با در وقتی که سمالات های حربی اسرائیل در هوا هستند با یاردمی سمالات هایی که با نفت هستند یاردمی خود را رسانده میتوانند با آن میباشند کیسی 46 که آن میباشد نام اسرائیلی دارد و با این سمالات نام گیدئون داده شد. این میباشد هشتم سمالاتی که اسرائیل دارد و سمالات های کره را علیش کردنی هستند. باز یک معلومات که به شمال مملکتمون دخل دارد، از امروز پگاهی در شمال مملکتمون اینقص در شمال گولان مشق موزی حربی شده ایستاده است و آن به حالتی خازرگان دخل ندارد، فقط میباشد مشق کنی قوی بختری اسرائیل. از این سبب در دوام روز هر خیل اوضای ترکیش روی دادارش ممکن گفته قوی بختری اسرائیل معلوم کرد. در همین روزا همچنان سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تفتیش، یعنی در صدخانه آمده تفتیش گذاشته ایستاده است، ترگوف کرده ایستادن به رفتارهایی که او گماندار هست به پارگیری یا که به پاره دادن. از سببی که در همین روزا همچنان حالت مملکتمون نارومی هست، سودی او تا ساعتی 15 کم دو شده میگذرد و بعد از آن او را آزاد میکنن از صدخانه برای که حل کردنی هر خیل مسئلهایی که خود را در مملکتمون روی داده ایستاده از گفته معلوم گردید. روزی گذشته سمالاتی دولتی بریتی که در اونجا وزیر مدافع جان هیلی بود کمتره ضرری الکتریکی یعنی جنگی الکتریکی روی داد. از روی معلومات در وقتی که این سمالات از استونیا به بریتانیا پرواز کردنی بود، در اونجا ارخل اپاراتوی که در این سمالات هست اکاز ارسکار بروندن. از روی معلومات که او از سرخط با روسیه نزدیک بود و ممکن که روسیه به این سیستم ها ضرر خود را رساندنی بود و از همین سبب همچون روسیه گفته برآمد که باید اول روسیه اولو معلوم نکرد که ضرر خود را رساند یا که نه، اما در بریتانیا فکر دارن که البته می باشد رفتاری روسیه. و روز گذشته همچون در شمال مملکتمون در انختر در نزد بحر کنرت حالتی زنین جنبش روی داد. از روی معلومات درجه زمین جنبش بود 3.5 بال از روی حساب ریختر، اما ضرر رسانی یا که یگان ندرستی معلومات ندرستی روی نداده است، یعنی زمین جنبش بود اما به یگان ضرر رسانی گفته همچون معلومات کردن. مهم با پیش از دوام دادن برنامه امان مهم به دقتتان معلومات آب و هوا میرسانیم که امروز و پگاه حرارت گرمتر شده میستد. در خیف روزانه 24 شبانه 20 درجه گرمی، در تل اویو روزانه 24 شبانه 20، در بیرشه و 28 18 و در پایتخت امان یروشلم روزانه 15 شبانه میبخشن روزانه 28 شبانه 16 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل از روی معلومات بانک اسرائیل که چطور که روز گذشته دیده بروندیم، قربی دلار و یورو کم شده ایستاده است و آن از سببی که در دنیا حالا نمیدانند که اگر جنگ روی میدید یا که نه، که آن البته تاثیر خود را به قربی دلار و یورو میرساند و از این سبب گفته میتونیم که نظر به روز گذشته امروز دلار به 2.88 از 18 گراد فرامت، یعنی هفته گذشته 2.90 زیاد بود، همین روز 2.88 از 18 گراد و یورو به 3.36 از 11 گراد برابر است. شما من نمی محترم شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همون را مایان حاضر با مایان دوامیتیم.
خاضر به دقتتان سرود در خفیز خلخمان ابراهیم تلماسه و بعد از آن مایان با برنامه من رو با برامدی صف و دابای اوکایکو و دوام میدیم.

0: شلون دوستان عزیز، اگر اهمیت داده باشتان از خردسالی تا آخر عمرمون مایان تجربه می آموزیم. تجربه راه گشتن، گپ زدن، خوراک خوردن، با آدمان معامله کردن و هاکزا. تجربه چیزی بسیار بزرگ است. تجربه هست که مایان از خطاها، بلای و آفتها دور هستیم. یک قصه عجایب را در باره تجربه گوش کنید. درخت انجیر نهالچه خود را به آزادی جواب داد و گفت: من دعا میکنم خدا بخت و تقدیر تو را نیک کند. من در نزدیکی تو هستم. اگر به تو کمک یا مصلحت لازم باشد، به مادر زمین مراجعه کن. اما در خاطر دار که تمام دانش و توانایی عهده برایی و کاردانی از خودت وابسته است. وقتی که شاخچه نورس در روی زمین پیدا شد، او را آفتاب منور، آسمان درخشان و ابرهای نرم پیشواز گرفتند. خیلی زود درخچه نونهال گشته با شوق به قصه های مادر زمین گوش می داد، ولی حالا به تجربه بود و نه همه چیز را می فهمید. در یک روز تابستان شمال به درخچه گفت: بیا دوست باشیم، با بازی من بازی میکنیم. تو کیستی؟
1: من درخت انجیل هستم. من در اینجا کسی رو نمیشناسم.
0: هیچ گپ نگفت شمال، تو با دوستان من دوست میشوی.
1: خیر، اگر خواهند.
0: اگر من گویم میخواهند. حال چه خرسند شد، حیات شوق‌آورتر شد. یکی باران دویده می آید، از شمال سلامی تازه آورده می شوید، هوا را تازه می کند، سرود می خواند، اگر تشنه باشد به او آب می دهد. بعد شب باده چنگ برهای در شاخه ها پیدا شده را تازه کرده با محبت سیله می کند، یا جویچه تنه را تا خود ریشه می شوید تا که تپی درخچه شاد گردد. شمال از دشت و صحراها خوشبوی ها را آورده در باره سرزمین های دوردست نخل های عجایب می گفت. درخچه انجیل با شوق و ذوق گوش می کرد و تماما پی نمی برد که دنیای گرد و اطرافش هم عجایب است. علف های سراب شیرناک با قطره های شبنم می رقصیدن در شمال و همه در اطراف چپک زنی می کردن و چقدر شب پرک ها و حشرات های گوناگون در گرد و اطراف پر بودند. اینک درخچه انجیل دوست پیدا کرد. آره، وقتی که رد و برق سراسر جهان را گویا طوفان می کرد و همه پنهان شدند، دوستان بیچاره درخچه ترسیده را یافتند. آنها سخنهایی یافتند که به عقل را آرام کنند. فهماندند که این حادثه روی می دهد و وی باید به چنین هوا اهمیت ندادن را یاد گیرد. زمین کیها خاموش بود و آفتاب برای همه نور می پاشید، تبسم می کرد و این چنین چیزی نمی گفت. تابستان دوام می کرد. وقت دایم در باره چیز آیسته گویا خود به خود پیچراس می کرد. درخچه از یگان کس هیچ چیز نمی پرسید که به عقل ننماید. باره در جهان تیرماغ پیدا شد، زیبا، فراوان حاصل، با مهربانی به اطراف نگاه میکرد و حتی برگهای درخچه انجیل را تیلا کرد. جهان تیرماه را چون ملکه قبول کرد. بزم به مناسبت تاج گذاری برای ماه سپتامبر به نقشه گرفته شده بود و تابستان به جشن دعوت کرده شد.
1: در بزم تیرمو شیرین و خیلی مهمان نواز بود. وای شمال رو به خودش مسلحتی کلون تعیین کرد، بوران و جویچه چون مسلحتی دویوم و سیوم تعیین کرده شدند. درخچه انجیل از موافقیت های دوستانش خیلی شاد شد، لیکن مناسبت های بین دوستان عجایب تغییر یافت. اولش شمال بعضی برگ های درخچه انجیل رو کنده فهموند که این خلوه با تمکین و آلی همت تر می نماید. بعد بوران قسم دیگری گیاه ها رو به زمین بلای یکسان کرد. وقتی که درخت از بوران پوسید که چرا این کار رو می کند، یک خاطر رسان کرده ماند که نباید فراموش کند که با مصلحتچی دویوم صحبت میکند. جویچه باشد، خاک را در نزد ریشهش لای کرده خمیر میکرد، اما درخت دیگر هیچ چیز را نمیپرسید. در آخر و تماما لوچ و تنها ماند. به زمین برای مصلحت مراجعت کرد. چرا شمال و بارون و جویبار مناسبتشان رو نسبت به من دیگر کردن؟ آخر ما دوست هستیم. این رو تجربه میگویند فرزندم، جواب داد زمین عاقل. شمال صاحب حکم و سلطنت شد، بارون هم اینچنین، اما حکمداری چقدره که بی قوت باشد کلونیش همین قدر زیاد شده هوا بلند است. جویبار باشد از آنها می ترسد و چیزی را که به وی فرمایند می کند. آنها عموماً دوست نیستند. وقت به درخچه انجیل رو آورده گفت، شاید اکنون فهمیده باشی ریشه های تو رو زمین غذا داده نگاه داشت. آخه و بلک هایت از آفتاب گرمی و نور گرفتند و آنها از تو چیزی طلب نکردند و طعنه هم نکردند. انا اینها دوستان حقیقی تو هستند. تیر ماه را زمستان عوض کرد. مصلحتچی یکم بازمون شمال موند، مصلحتچی دویم برف و سیوم جاله شد. جویبار باشد یخ کرد، دنیا زیبایی نو گرید. انجیل لباس برفی سفید پوشیده مستحکمتر می شد و به خنوکی تاب آوردن را فکر کرده سنجیدن را یاد گرفت. اکنون می دید که شمال با اون کسی که به خودی او فایده بخش باشد بازی می کند. درخت انجیل از تجربه خود منتظر بود. آخر تجربه به وی امکان داد دانا تر شود. سلامت باشتون دوستان عزیز تا و آخری آینده.
2: شما دانو اخترام شما برامدی صف بدل بای وکای کورش شدید. رحمت به تکنیک مون بن شبات کی یورد میلا بن شبات کی یورد خود رو به مایون رسانت به خود خط پگا با او میخوریم. شلوم میو شلایم.